0: Tiago, essa você já lê?
1: Papá, quem é?
0: Toma pra
2: lá, चलो सुमित उधर बैठते हैं, खिड़की के पास, वहाँ क्यों? अरे भाई आज